ainakaan minä itse en täällä kyllä palun jumalat koko ajan. Aika keskuta minä käyksellä kuin mä muuten.